0: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Određeni ljudi su htjeli da se to prekine i onda je nas par entuzijasta, patriota prije svega, Halilegi Časmin zvani Aci i ja, smo sjeli i dogovorili se da bi to bilo grihota i grijeh najveći da to se prekine.

Poštovani slušaoci, 13 sati i 26 minuta, bilo bi to sve za današnji otvoreni program. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmice.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Oružane snage Bosne i Hercegovine i ove godine angažirane u podršci obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore, ističe danas u 16 sati. Turska je nakon 22 godine domaćin NATO samita. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Po odluci ministra odbrane Bosne i Hercegovine, Oružane snage Bosne i Hercegovine i ove godine su angažirane na pružanju podrške obilježavanju 31. godišnjice genocida u sigurnosnoj zoni UN-a Srebrenica. U periodu od 7. do 11. jula 2026. godine angažiraju se različiti resursi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju podrške obilježavanju 31. godišnjice genocida u sigurnosnoj zoni UN-a Srebrenica. Oružane snage Bosne i Hercegovine realiziraju svoje aktivnosti kroz osiguranje materijalno-tehničkih sredstava za pripremu prenoćišta, vojnički šatori, čime se omogućava adekvatan smještaj učesnika, kao i angažman motornih vozila za prijevoz učesnika. Također planirano je organiziranje prijevoza prtljaga i drugih potrepština učesnika marša s ciljem olakšavanja njihovog kretanja i učešća. Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine